0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba javshin charvi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tungur bukan ngom bir xalvi adung ngandar nyen shekir melung
2: Be dinner. Devrido Lam Kim.